awurade obiese bese awurade na me na wani daso hey yeah ubenya juma ubenya sika na wanya nkwaji ya usho ahahaha na awurade awurade na me uya nani daso ye ye ye oh my Ghana yebaya yo na yasa ya ye.